si për tjetëm këllam. Edhe sot unë po du me ta fam. Edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta marsha. Ta marsha, ta marsha.

si për tjetën këllam. Edhe sotën po du me ta fan. Edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta marsha. Ta marsha, ta marsha.